0: رأيي نادر نادر تلنجي إيادي ألانتا إيار نادر هن إيادي باينا رنت روب كيشي أجي بروك داون أتزا إي بي دي تيرز كيشي إي أجي دي بي ريالايز إي لاغو شبه دو إيادي ياد دو لدكي أجي دي إيادي ورل كاب تيكيز كي شي أجي دي نيس ني غوبن يأي أجي دي غرانسان إيادي تخاط لا تحبنا خاكونا أروي أجي دي ميلي تيغو She reported that the TV couldn't the Atlanta Stadium at the mall is Kanyata, she asked it all, Chico, the Spain, the face, yet the Cape Verde, AB, as she turned out at the EADBG, RG, EADS, a lady remarkable, EAD scoreless draw, RIA, Rambro, because she did stand at the logo, EAD increasingly distressed, Kishi RG, EAD, she did not at Mazato, Nas. Ia bini adi kushin ilkhil kibit khagi Ia di StubHub Ia bin representative bikishin ia bakha Ia di bishba naki do ia di FIFA Representative ia bi di ticket booth Aro ia di shi di ia lkidin lnago Ia di ilkid ahat a Aro di yohta Si aji ado ia figure ado ilada Ia bini nadi tickets ki ia di ramro Ia na yisni gishin di kushin di zedata ایو کادی استاب ها این یادی دید نزد دیان صبیتیان شلا ای آج بارلینگ آسلا گو ایشین یادی دو ای آج ترانسفر ایادا اتسان دو ایادی اریجنال سیلر ای بچین ای آج ایادی فیفا ایادی تیکیتین ایت بگی آردی استاب ها آفرد ایلاشی آج ایادی به ای ریفان دو ای آج ایادی رم رو بگی ایادی سانشی دی کراود ای رور ای ابن یشی دی با خواهد جیز گو ای آجی دی میچ آر دی به ایت بازن گیشی ایو دی دو ای آده بی خلون دادی چویز اکنه دی گیو اپ دو نیگی دو دی تک دو لیتی آفر اگه ای آجه آر ای آدی شه ای آدی دون سنده ای آجی ریفان آر دی دون سنده ای آجی شه بی سو نت آن ای رم رو بینی گو آجی دی سنگی ای آجی دی دی شاش با دی بچه ای آج دی تا ننگی آر دی ورل کپ گی ایشی آجه ای آدی دلیورد ایلا دی تریلز ای بکا دی پیچ آر دی فانز گی ای آجی فلوڈ شی فلوڈ ایلا دی سوشل میڈیا ای بیل دی کمپلینٹس گی ای آج ای آدی تیکت بدی تیگو ای آج ای آدو ای آدی ارائیو آد زادا دو دی اوڈرز گی ای آجه ای کانسل دا لیا دی اکیده آج جن آرو یا The hours on lingo, he also spent the yella, which he also sort out the lingo, the got the whole agi with the FIFA, the ticketing system, though the eligible, non negative platforms, out of the vast majority, gishing the lingo, also the industry, Titan, the StubHub, he also reconde, the people, he also, the sneaky deep cargone, we are the competitors, get that eggy, the Seat Creek, E. Ajido, Vida, Seats, Gishin Aj, Alto, Yachada has anti issues, R. Yadi interviews, Gishin the Belti fans, Dan Lenigido industry experts, the show, E. Ajdi, the cases, the stem, but Ando, the technical glitch, E. Abigi, the transfer process, E. Ajdi Nansa, G. Ajdi involved, the sellers, G. He, E. Ado, E. Abid, Alonda, the tickets, E. Adi, the deliver. Lingi B R D Ilta E as Lingi Marli Bakagon at the Step Hub denied that he let it again the Nigi the hot indication Baka E R Yadiba platforms again ya Aja Aro Yadi FIFA urged that he la E Azra fans E Aja Nanigi D resell tickets to Bakago Nashi Aj D Abe Marketplace G E Aj Yadi Slap the La Yadi Tatin La Cheap Baby Surcharge ایبا کادی ات این دی دی نا دا هز نیگی دی تیکیز آروش لات دا لچی بیشی ای آجه دی اصلا گو بچان دو ای ادی ای اندگی سنیگی دو ای ادی بان دا هی نیگی کنده دی کوی گوشری فانز ای ادی اندگی سنیگی دی بکاگو دی نانسا دی ریل سیل سایت سیگی آرو ای دی ایدر اوت دان لینگو دی هب ای دا بینی ناگو ای ادی سایت سیگی شی ای آجه خوی اکا دی پرایسز ای دا دی شی ایزیر دی دی نیویگیت Aro nilge ya aje, aro di ramro bigi aro ia recognize da ia la da shi aje di take ایدی ریسکی هیچی آج دی بی نیست نیگا دی با کارگان دی ستب هب هیچی آج ای بی به حالان دی چیوس ایندگی بی ایدی پس ای اگیل ای آج ایشیوز آروشی ای دی بدو ای آج با گرنسن ایلایجا ای گومز هیچی ای چوک دی لدین زاگا دی لونلی دی ترین رایت نتا دی بچین ایدی الانتا سابربز ایلایجا شی بی کگان ای آج سکور گیشی آج ای دی با کار ای آج با بیش با نه آدی میشه گیشی آج دی نت ای ای دی سکورلس آرو ای آج دی به چه ای آج چی رب ای لیکو شی آج دی به دیوستید دی به گرانمادر ای بی شی ای آج کت نگو به ای آج دی ای آدو ای آج دی مثل ای لادا شی لانگو لکید ای آج کرد وردی گی ای آج ای دی بگ دی بچین دی دیفر اگی ای آج آرو بیش کت نگو شی دی شه دی شه گرانما ای آج دی ای او یاد ای Grandma, Aro I Ajdi, Pishin Chehi Ajdi, Consol, I Liko Be, Aro Yadi Rembro, Inigo, Shi, Yadi Biskane, Gia Ajdi, Do Ajantsko, Yadi La Sports News, Yatlachin Ato Late, Aro Hia, Aro Nesnitz Andegi, Aro Hachin Not Old Kirigi, Korean Shisha Jaro K3B, I 9.7 FM, Dona Nitsa, Aro Yadi Korogone, Nan Hibish Nil.
1: Makrayu Tudin, Makrayu.